Drahí priatelia, evo, my sme ako starý band, ale si još nekako držíme na nogama. Vy primjećujete kako mi ne koristimo nikakve stavke za note i to sve. Ali to nije zato da bismo pokazali kako imamo dobru memoriju, jer nemamo dobru memoriju. Nego smo odbacili note nakon što sam imao jedan razgovor s Arsenom Dedićem koji mi je rekao ovo. Budi jako oprezan sa notama. Jer tko svira notalno, propao je totalno.

godina se to jednoga dana u mjesecu. Tamo neke teške godine. Ostao si sam. Na pustom brodu.